0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्याय संहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्याय प्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति। गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्याय संहितायाः पूर्ण सञ्चारानन्तरं अभियोग पञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्च न्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्याय व्यवहाराणाम् अन्तिम निर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमेष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभागेन असमिया बंगला मराठी पाली प्राकृत इति पञ्च शास्त्रीय भाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्ट केन्द्राणि अङ्गीकृतानि। एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीय भाषाणां भाषिक साहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय सङ्गणकीयकरणाय उच्च शैक्षणिक अनुसन्धानाय ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तम दिनांकात् नवम दिनांकं यावत् पश्चिम बंग राज्यस्य कोलकाता नगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्रे अध्यक्षतां वहन्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपा सांसदः भर्तृहरि महताबः वित्त समित्याः, कांग्रेस सांसदः शशि थरूरः विदेश कार्य समित्याः, सुधीर गुप्तः च रेल समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः। तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्याः, राधामोहन सिंह रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूड़ी जल संसा

0: तराः दृश्यन्ते यद्यपि यतः प्राचीन कालादपेक्षया अद्यत्वे सभासु गमनं गमनागमनं तथैव सामाजिक संजालादिषु तेषां मिलनं जायते इत्यादिना अधिकाः विद्वांसः इव भान्ति चेदपि वैदुष्यं तु न पूर्वकालिकम् इव विराजते यद्यपि तथापि सांप्रतिक समाजे बहवः अस्माकं गुरुचरणाः बहवः विद्वांसः शास्त्ररक्षणाय दत्तचित्ताः भवन्ति जीवनं समर्पितवन्तो भवन्ति तैः इदं शास्त्ररक्षणं परिपालितं विद्यते अतः पूर्वापेक्षया किञ्चित् ह्रासताम् आगतापि शास्त्रार्थकला अद्यत्वेपि पुनः पुनः जीवति काश्यां तत्र शृङ्गगिरौ एवमेव गोवा इत्यादि प्रदेशेषु चेन्नै इत्यादि प्रदेशेषु अद्यत्वेपि विद्वद्भिः अत्यन्तं श्रद्धया शास्त्रार्थकलाः समुपास्यन्ते एवमेव शास्त्रार्थकलाभिवर्धनाय शास्त्रञ्च तैः सेव्यते अतः शास्त्रार्थकलायाः अद्यत्वेपि स्थितिः अत्यन्तं जागृता एव विद्यते यद्यपि वैदुष्यं क्षीणं किञ्चित् न्यूनं ह्रासमुखं दृश्यते चेदपि शास्त्रार्थकला अद्यत्वे तादृशवैदुष्यम् अवाप्तुं प्रयतमाना इव अस्माभिः दृश्यते अस्माभिः प्रयत्नवद्भिश्च भाव्यम्।
1: अद्य भवताम् एतस्याः ज्ञानदीप्ति धारायाः सम्पातेन समग्रः श्रोतृसमूहः आत्मानं धन्यं मन्यते। एतादृशं गभीरं शास्त्रचिन्तनम् अमूल्यं च समयं वितीर्य अस्मान् अनुगृहीद्वद्भ्यः श्रीमद्भ्यः सुवासशर्मवर्येभ्यः आकाशवाणीपक्षतः इयमहं निधिझाः कृतज्ञता कुसुमाञ्जलिं निवेदयामि।
2: ऐरसिकाः श्रोतारः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
3: नववर्षीय बालिकेन पञ्चवर्षीय वयसि एव सम्पूर्णा श्रीमद्भगवद्गीता कण्ठस्थी कृता तदनन्तरं चतुस्सहस्राणि अष्टाध्याय्याः सूत्राणि अपि कण्ठस्थी कृतानि। काशी हिंदू विश्वविद्यालये प्रथमं वारं चिकित्सालयस्य ओपीडी सदृशा ज्योतिषपरामर्श सेवा प्रारब्धा। अत्र मुहूर्तः जन्मकुण्डली विवाहः वास्तु रत्नधारणं कर्मकाण्डादयः अष्टसु क्षेत्रेषु विशेषज्ञैः परामर्शाः प्रदीयन्ते। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये महात्मा गांधी जयन्त्यवसरे सत्य अहिंसयोः शास्त्रीय सन्दर्भ इति विषये विशेष व्याख्यानम् आयोजितम्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुलपतिना प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रेण कृतम्। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये अस्मिन् अवसरे स्वच्छता कार्यक्रमः तथा भजन संध्या आयोजिता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्याय पीठेन तथा पटनास्थेन राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयेन संस्कृत अध्ययन केन्द्रस्य सत्रारम्भः तथा संस्कृत सम्भाषणम् आयोजितम्।
2: ऐ संस्कृत समाराधकाः अधुना कार्यक्रमस्याग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय ज्ञानाभिवर्धनाय च सुषमा कुमारी प्रस्तौति एकां कथां।
4: बालाः अद्य वयम् एकां आदर्शमयी शिक्षां प्राप्नुमः। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः ताम् प्रदर्शनीम् पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापम् च कुर्वन्ति। श्रीमन् अहम् जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धम् वायुम् यच्छन्ति। श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। अध्यापकः वदति, प्रियछात्राः, सत्यम् वृक्षाः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। दश कूप समावापि दश वापि समः हृदः, दश हृद समः पुत्रः, दश पुत्र समः द्रुमः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अहो, एषां वरमं जन्म सर्वं प्राणिम् उपजीवनं सुजनस्य इव, येषां वैः विमुखाः यान्ति न अर्थिनः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगे बलं प्रदत्तवान्। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेशे त्रिआयामी कंक्रीट मुद्रण प्रौद्योगिक्याः त्रिलक्ष गृहाणां निर्माणाय प्रायोगिक परियोजनायाः शुभारंभम अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः उक्तवान् यत् विकसित भारतस्य निर्माणाय सुशासनम् अदृश्याधारभूत संरचनायाः रूपे अस्ति। तमिलनाडु पुदुच्चेरी पश्चिम बंग राज्येषु पञ्चानां विधानसभा क्षेत्राणां असम राज्ये एकस्य लोकसभा क्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनानां कृते प्रचारः समाप्तः। अपि च ऐषमः वर्षस्य जापान देशस्य नागोया नगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् अंतरराष्ट्रीय शांतिः सुरक्षा च आपूर्ति श्रृंखलायाः सुदृढत्वं संपर्क व्यवस्था च उदीयमान मध्यम शक्तीनां ईएमपी इत्येतेषां कार्यसूच्याः महत्वपूर्णाः विषयाः सन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां 62 तमे

0: म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेश मंत्री अवदत् यत् उदीयमानाः मध्यमाः च शक्तयः वैश्विक दक्षिणात् वैश्विकोत्तरात् च सन्ति याः अधिकं प्रासंगिकत्वं प्राप्तुम् इति स्वलक्ष्ये एकीभूताः सन्ति। सः निर्दिष्टवान् यत् विश्वं परिवर्तते, तस्य कार्यसूची परिदृश्यं च परिवर्तते, उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगाय च पर्याप्ता कार्यसूची विद्यते।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां स्वकीयस्य परस्पर सहयोगस्य सुदृढीकरणे रुचिः अस्ति, परन्तु अमेरिकाया चीनेन च सह तासां सहयोगः भवेत् इत्यपि स्वाभाविकमेव। उदीयमानानां मध्यमशक्तीनां एकया उदितया शक्त्या सह सहयोगस्य उदाहरणरूपेण सह क्वाड इत्यस्य उल्लेखम् अकरोत्। सः इतोपि अवदत् यत् सम्पर्क व्यवस्थायाः क्षेत्रे भारत मध्य पूर्व यूरोप सम्पर्क मार्गः, अन्तर्राष्ट्रियः उत्तर दक्षिण परिवहन मार्गः, उत्तरीयः समुद्र मार्गः च सन्ति इति। केन्द्रीय कृषि ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् राज्यस्य निर्धन परिवारान् सुदृढ गृहाणि प्रदातुं केन्द्रम् आन्ध्र प्रदेशस्य साहाय्यं करिष्यति। केन्द्रीय मंत्रिणा मुख्यमंत्रिणा एन चंद्र बाबू नायडू इत्यनेन च अद्य गुंटूर मंडलस्य बर्रीपालेम ग्रामे 3D कंक्रीट मुद्रण यंत्रस्य उपयोगेन गृह निर्माणस्य प्रायोगिक परियोजनायाः आरंभ कृतः। अस्मिन् अवसरे श्री चौहानः अवदत् यत् केन्द्रेण आंध्र प्रदेशस्य कृते 3 लक्ष गृहाणि अनुमोदितानि। वर्तमानस्य निर्माणस्य समाप्तेः अनन्तरं इतोपि 3 लक्ष गृहाणि स्वीकृतानि भविष्यन्ति। सः अग्रे अवदत् यत् सर्वकारः 6 मासेषु गृहाणां निर्माणकार्यं समापयितुं लक्ष्यीकरोति, तथा च निर्माणस्य गुणवत्तां स्थिरतां च धारयति।
2: 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं, जिसमें समय कम लगेगा। हमारी कोशिश होगी, इस टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग के तौर पर अपना रहे हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए, लेबर भी कम लगे और उसमें उनकी एज भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चले।
0: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन महोदयः प्रावल्येन अवदत् यत् निगम अभिशासनम् आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः अदृश्याधारभूत संरचना अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय कंपनी सचिव संस्थानस्य ICSI इत्यस्य 58वें स्थापना दिवसं संबोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सुदृढाः संस्थाः, सुष्ठु शासनं च भौतिक्याः डिजिटल आधारभूत संरचनायाः च समापनम् एव महत्वपूर्णं स्थानं भविष्यतः। राधाकृष्णन महोदयः इदमपि अवदत् यत् नैरन्तर्यै आर्थिक प्रगतये निवेशकानां विश्वासः अनिवार्यः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उल्लिखितवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुततमं वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमम् अस्ति, युगपत् च द्रुतगत्या प्रौद्योगिकी प्रगतेः युगे प्रविशति इति।
3: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I am sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: ICSI संस्थानस्य विषये भाषमाणः राधाकृष्णन महोदयः देशे उत्तमस्य निगमशासनस्य प्रोत्साहने योगदानाय संस्थानं प्रशंसितवान्, तच्च स्थायी विकासस्य वैश्विक मानदंड रूपेण वर्णितवान्। सः इतोपि अवदत् यत् भारतेन विश्वस्य बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुम् आकांक्षा करणीया, न तु अन्येषामुपरि नियमानाम् आरोपणाय, अपि तु एतदर्थं यत् कोऽपि भारतस्य उपरि अनभीष्टान् नियमान् आरोपयितुं न शक्नुयात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
4: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथा पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्यानां पंचसु विधानसभासनेषु असमस्य एकस्य लोकसभा क्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनार्थं प्रचारः अद्य समाप्तः। षड् आसनानां कृते मतदानं मंगलवासरे भविष्यति। शुक्रवासरे च मतानां गणना भविष्यति। विधानसभा नैर्वाचनिक समरांगणे तमिलनाडु राज्यस्य मदुरांतकं धारापुरम पुदुचेरी नगरस्य थट्टांचावटी पश्चिम बंगाल राज्यस्य रेजीनगरम नंदीग्राम च अस्ति। असम राज्यस्य नागांव लोकसभा क्षेत्रस्य कृते मतदानम् अपि भविष्यति। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयस्य प्रधानमंत्री सेतु इति महत्वाकांक्षी योजना अद्य स्वीयं प्रथमं वर्षं पूर्णम् अकरोत्। गते वर्षे अस्मिन्नेव दिने इयं योजना औद्योगिकाभ्यास संस्थानां कायाकल्पाय प्रवर्तिता आसीत्। एतस्याः योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यम् उद्योग संचालित प्रशासनस्य सुदृढीकरणम्, प्रशिक्षण संरचनायाः आधुनिकीकरणम्, आधुनिक श्रमिक आवश्यकतानुसारं च याचना आधारित पाठ्यक्रमाणां प्रवर्तनम् अस्ति। 60,000 कोटि रूप्यकाणां आहत्य व्यय अनुमानेन निर्मितायाः अस्याः योजनायाः कृते केन्द्रेण 30,000 कोटि, राज्यैः 20,000 कोटि, उद्योग क्षेत्रेण च 10,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय योगदानं प्रदीयते। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल क्षेत्रेषु च पृथक पृथक स्थानेषु श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामी दिनेषु मराठावाड़ा विदर्भयोः शेष भागेषु, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़योः केषुचित् भागेषु, तेलंगाना राज्ये कर्नाटकस्य उत्तरांतरिक क्षेत्रेषु च नैऋत्य प्रावृत कालस्य पुनरागमनस्य स्थितिः अनुकूलः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। विभागेन उक्तम् यत् आगामी दिनद्वयोः आंध्र प्रदेशे, तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल क्षेत्रेषु च मेघगर्जनस्य विद्युत स्खलनस्य च स्थितिः अनुवर्तते। अन्ते क्रीडावार्तायाम्, ऐषमः वर्षस्य जापान देशस्य नागोया नगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।